Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Početkom 1971. izbija skandal oko dokumenata danas poznatih kao Pentagon Papers, tajnih izvještaja o pravom stanju u Vijetnamskom ratu koje je Ministarstvo odbrane skrivalo od javnosti. O cijeloj aferi Steven Spielberg snimio je film The Post s Meryl Streep i Tomom Hanksom u glavnim ulogama. U najkraćem, izbor iz tih 7000 stranica objavili su američki dnevnici New York Times i Washington Post. Ministar odbrane Robert McNamara pokušao je da sudski zabrani publikaciju, ali je Vrhovni sud skinuo zabranu. I zaprepaštena američka javnost shvatila je da je državni vrh već godinama znao da Sjedinjene Države gube rat u Vijetnamu,

Njih zakotrlja niz polje, tim činom Morana potiče ciklus plodnosti i rodnosti. Zlatne jabuke, gromovite, ujedno su kuglaste munje, razorne su i ubojite. Njima Mara ubija prevrtljivog juru i to je kraj plodnog ciklusa. I još jedan

0: Sa samo 8 godina napisala je pjesmu Nada, posvećenu djeci oboljeloj od raka, koja je potom snimljena i promovirana 2006. godine. Već tokom osnovnoškolskog muzičkog obrazovanja ostvaruje zapažene rezultate, svirajući violinu u klasi nastavnice Dijane Đurđević i usavršavajući se kod renomirane violinistice Violete Smajlović-Hurt. 2008. godine kao djevojčica učestvuje na prvom izdanju Festivala majske muzičke svečanosti, svirajući kao solista na koncertu studenata i profesora Muzičke akademije Sarajevo posvećenom dijelima bosansko-hercegovačkih kompozitora. 2015. godine započinje svoje intenzivnije vokalno obrazovanje kao polaznica škole muzičkog teatra u IMTM-u u 2016. godini, ostvaruje prvu ulogu u mjuziklu Annie, koji je nekoliko godina zaredom repriziran u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
1: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo

0: Kanada i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sa samo 8 godina napisala je pjesmu Nada, posvećenu djeci oboljeloj od raka, koja je potom snimljena i promovirana 2006. godine. Već tokom osnovnoškolskog muzičkog obrazovanja ostvaruje zapažene rezultate, svirajući violinu u klasi nastavnice Dijane Đurđević i usavršavajući se kod renomirane violinistice Violete Smajlović-Hurt. 2008. godine kao djevojčica učestvuje na prvom izdanju festivala Majske muzičke svečanosti, svirajući kao solista na koncertu studenata i profesora Muzičke akademije Sarajevo posvećenom djelima bosansko-hercegovačkih kompozitora. 2015. godine započinje svoje intenzivnije vokalno obrazovanje kao polaznica škole muzičkog teatra u IMTM-u. U 2016. godini ostvaruje prvu ulogu u mjuziklu Annie, koji je nekoliko godina zaredom repriziran u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
1: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.
3: Niko tebe ne zna bolje od mene.